0: Okey. Oh, boleh satu lagi, ada lagi. Bila ku senang.
1: Bila ku senang. Alhamdulillah.